dešavanja, aktuelnosti, zabava, kultura, politika, sport, vijesti. Tvoj izvor informacija, Radio Bet, Gradačac.

dešavanja, aktuelnosti, zabava, kultura, politika, sport, vijesti. Tvoj izvor informacija, Radio Bet, Gradačac.

dešavanja, aktuelnosti, zabava, kultura, politika, sport, vijesti. Tvoj izvor informacija, Radio Bet, Gradačac.

0: dešavanja, aktuelnosti, zabava, kultura, politika, sport, vijesti. Tvoj izvor informacija, Radio Bet, Gradačac.
1: Prijatelj jutarnjeg programa Bet Radija, Mliječna industrija 99, Gradačac. Domaće je najzdravije.
2: Narode, na noge lagani. Počinje jutarnji program Bet Radija.
3: Upuli preko čale.
4: Dobro jutro, moj delio.
5: Još ne puštamo.
6: Kako ne puštate čovječe, to je minuto sedem.
7: Joj, dobro jutro, jel domaćin u kući?
8: Hoću da spavam!
9: Ja hoću da spavam, dosta galama.
10: Šta je ovolika galama?
11: Evo, počinje jutarnja šizofrenija.

0: si još spremio, a?
1: Dobro jutro.
2: Dobro jutro, komšinice.
3: Ja sam ovom društvu uredio sudija.
4: Dobro jutarnji program Bet Radija.
5: Dobro jutro.
6: 7 sati 3 su minute, dragi prijatelji, poštovani slušaoci, želimo vam dobro jutro. Dobro jutro i dobrodošlicu u ovaj jutarnji program. Dobro jutarnji program na talasima Bet Radija. I ove nedjelje budimo se zajedno. Sponzor tačnog vremena, Bellamy Onyx. Prijatelj jutarnjeg programa, Mlječna industrija 99, Gradačac kod nas ovog jutra na stolu. Još jedna nedjelja pregršt dobrih informacija nas čeka, ali prije svega da kažemo da je Gradačac okupan. I noće se padala kiša i ovog jutra lagano, lagano pada. Još uvijek. Prve informacije koje ćemo dobiti jesu upravo iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda. Saznaćemo kako nas to vrijeme čeka danas. A zavirit ćemo naravno i u početak radne sedmice za sve vas koji planirate naredni dan. Stanje na putevima, jedna od rubrika ovog jutra. Za sve putnike i vozače. Saznaćemo da li su prohodni putevi prije svega. Uslijed ovolike kiše može svašta da se desi. I ovog jutra provjeravamo sa Bihamkom, naravno i stanje na graničnim prelazima. Nedjeljom se kreće za EU. Mnogi to znaju. Dobro, pored toga provjeravat ćemo i radarske kontrole za sve vas koji putujete po Bosni. I lokalno, zašto da ne? Ono što dobijemo, uglavnom dobijemo, jesu informacije o najavljenim radarskim kontrolama. Naravno, pored toga rade se i nenajavljene radarske kontrole. Uvijek nam možete pisati te informacije putem Viber na 061 05 8855, Viber broj Bet Radija. Rubrika dogodilo se na današnji dan. Da kažemo, danas je 17. maj. Svjetski dan telekomunikacija i informacijalno društvo obilježava se u znak sjećanja na osnivanje Međunarodne unije za telekomunikaciju i potpisivanje prve međunarodne telegrafske konvencije 1865. godine. Eto, jedna od informacija dogodila se na današnji dan. Nakon toga ustupit će i ozbiljni sad, kako ga zovemo. Rubrika U fokusu, u dva bloka donosimo vam ono o čemu se piše ovog jutra, o čemu se pisalo u proteklih 7 dana. Šta je to bilo zanimljivo? Svi su pisali o bliskoistočnom samitu, sastanku Sija i Trumpa. Postavljamo da ćemo i ovog jutra imati dosta komentara vezano za taj sastanak. A bit će tu i rubrike koje su malo manje teške, tako da ih kažem. Malo lakši program, horoskop Bet Radija, donosimo vam u dva bloka. Sportske minute su tu, pogotovo u tom trećem satu. Mali oglasi u jutarnjem programu Bet Radija, rubrika na kojoj smo itekako ponosni, dostupna svima. I vi ako nešto kupujete, prodajete, tražite, ako vam je potrebna takva pomoć, tu su mali oglasi Bet Radija. Naravno, sve to uz nedeljni muzički miks. Danas budimo se u zabavnu muziku 3 sata, nakon toga imat ćemo i sevdah muzike i narodne muzike. Danas u podne startuju izvornjaci. Mnogi su se interesovali kada će ponovo izvorna muzika na talasima Bet Radija. Nedjelja, 12 sati. Krećemo sa dobrom muzikom. Želimo vam najljepše dobro jutro.
0: with their new single
6: Pozdrav prijatelju jutarnjeg programa Mliječne industrije 99. Želimo vam najljepše dobro jutro.

0: Bilo da planirate putovanje ili se samo spremate napustiti udobnost vašeg doma. Zato vremenske dileme riješite na vrijeme. Najnoviji podaci iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda. Vremenska prognoza.
1: Danas u Bosni i Hercegovini prije podne pretežno oblačno vrijeme sa slabom kišom u centralnim, istočnim i sjeveroistočnim područjima Bosne. Postupno smanjenje oblačnosti u drugom dijelu dana. Vjetar umjerene jačine sjevernog sjeverozapadnog smjera. Jutarnja temperatura većinom između 6 i 11. Najviša dnevna temperatura zraka između 12 i 18, na jugu do 21 stepen. Biometeorološka prognoza povoljnija je za veći dio zemlje. U stabilni vrijeme i umjeren porast temperatura, većina populacije bit će boljeg raspoloženja, a tegobe kod hroničnih bolesnika i meteoropata neće biti suviše jake. U centralnoj, istočnoj i sjeveroistočnoj Bosni duže zadržavanje na oblake i slabije padavine prije podne djelimično će remetiti opštu sliku, a u drugom dijelu dana posvuda će biti ugodnije. Poželjno je ljepši dio dana provesti na otvorenom. Dakle, danas ipak lagana kiša koja može tek prestati u drugom dijelu dana. Temperature do nekih 18 stepeni za naše područje. Zavirit ćemo i u početak radne sedmice. Ponedjeljak malo da umire na oblačno i sunčano vrijeme. Poslije podnevnim satima može biti i pretežno oblačno. Ponegdje na jugozapadu očekujemo i malo kiše. Vjetar slab promjenjivog smjera, jutarnje temperature od 3 do 8, dnevne od 18 do 23. Definitivno će biti veći nego danas. Utorak promjenjivo i nestabilno vrijeme sa pljuskovima i grmljavinom. Vjetrovito uz temperature do 23 stepena. U srijedu također promjenjivo i nestabilno vrijeme. Tokom dana oblačno sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Uz temperature do 23 stepena. Trenutna temperatura u našem divnom gradu Gradačcu 10 stepeni Celzijusa.

0: Biraj uvijek svježe u Tropik i Moj Market trgovinama. Od 15. do 17. petog. Juneća plečka i vrat. Bez kosti. 19.99. Jagoda pakovana. 500 grama. 3.59. Dimljeni vrat. Volim. 13.99. Trosleni toalet papir. Deluxe Care Volim. 10 rolni. 4.99. Tropik i Moj Market. Isplati se već 40 godina.
1: Najnovi trendovi,
2: najbrža isporuka,
1: najljubaznija usluga,
2: najpovoljnije cijene,
1: najšira ponuda,
2: sve je naj u Vokeru Gradačac.
1: Do 15.6. Voker je za svoje kupce pripremio još pokoji naj.
2: Najveće uštede uz najluđe cijene pločica 60 x 120 od 18,95 km po kvadratu.
1: Te minimalno 25% popusta na kompletan asortiman tuš kabina i sanitarije Voker.
2: Posjetite naš maloprodajni salon u Hrgovima Donjim te opremite svoje kupaonice, hodnike, dnevne boravke uz najbolje uslove na tržištu.
1: Uvijek i bez dileme, Voker, DOO Gradačac.
2: Voker.ba.
1: Novo iz Limostila. Bravarski i limarski radovi sa certificiranim variocima. Uslužno rezanje, bušenje i motanje svih metala, limova i cijevi sa CNC fiber laserima plus plastificiranje. U ponudi su i sve vrste CNC ograda. Limostil Gradačac, Sarajevska ulica, pored tržnog centra Bingo, 061 485 322. Savršen dom počinje sa salonom namještaja Zaharex. Luksuzan, elegantan i udoban namještaj koji će transformisati vaš prostor u oazu udobnosti i stila. U našem salonu na preko 2000 metara kvadratnih izložbenog prostora opremite vaša predsoblja, dnevne i spavaće sobe, trpezariju, kuhinju i sve što vam je potrebno za savršen interijer. Salon namještaja Zaharex nalazi se u Sarajevskoj ulici u Gradačcu, bivši centar Spar.
3: Stani! Nisi rekao da je Zaharex vodeći BH proizvođač madraca, bonel žičanih jezgri i spužve. Zaharex i tačka.
4: Svi, ali baš svi prehrambeni proizvodi.
5: Od njam do njam njam.
4: Kućne potrepštine.
5: Od premije do hemije.
4: Uvijek svježe voće i povrće.
5: Koda je sad iz bašće izašlo?
4: Po akcijskim cijenama, samo drži pravac.
5: Ma vozi, brate, u Walmart Gradačac.
6: Walmart Marketi u ulici Požaričkih branilaca u Gradačcu nudi sve što vam je potrebno da kuću podmirite, ali da platu ne smirite.
5: Vidi, ima još!
6: Uvijek osmijeh i poštovanje.
5: Kupite više, a platite manje.
6: Walmart Marketi, Gradačac, 062 146 300.
5: Moj Walmart.
2: Bet

0: Boris, hvala ti.
1: Nina, Nina, Nina, Nina!
2: Dari!
3: Ubrzaj, uspori, blago u krivinu. Pazi rupa, ubaci u brzinu. Opet zastoj i radovi na putu. Zašto ne otvori Bihang na minutu? Gdje ubrzata, gdje usporiti? Gdje su patrole i ukoliko će vas motriti? Najnovije informacije iz Bihanka donosi vam Špedicija, Mit Šped, Šamac.
4: Većim dijelu Bosne saobraća se po mokrom i mjestimično klizavom kolovozu. U Hercegovini kolovoz je mjestimično vlažan, suh ili suh ili vlažan. Upozoravamo na učestale odrone zemlje i kamenja, apelujemo na vozače da vožnju i brzinu prilagode uslovima na cesti. Izbjegavajte nagla kočenja, rizična preticanja. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina, Jablanica Blidinje dozvoljeni saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. U toku su radovi na sanaciji kolovoza, zbog čega je u dužini od 3 km zatvorena dionica autoceste Kakanj-Lašva, a vozila su usmjerena dvosmjerno suprotnom stranom. Autocesti A1 Sarajevo-Sjever Podlugov i Sarajevo-Zapad Lepenica. Također počitelj Bijača u oba smjera preko mosta Hercegovina. Zbog aktualnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnoj cesti M5 granični prelaz Izačić-Bihać izvode se radovi na rekonstrukciji mosta preko potoka Mrižnica. Vozila se preusmjeravaju na privremenu obilaznicu u neposrednoj blizini radova neizmjeničnim propuštanjem vozila. Idemo i do graničnih prelaza ovog jutra. Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Izačić, Velika Kladuša, Kozarska Dubica, Gradina, Gradiška, Brod i Oraši. Na ostalim graničnim prelazima povremeno se pojačava frekvencija saobraćaja, ali zadržavanje za sada nisu duže od 30 minuta. Naravno da zbog registracije putnika po novom sistemu izlaska i ulaska u zemlje Evropske unije, takozvani EES sistem, moguće su duže zadržavanje na graničnim prelazima, ako vam je prvi put. Granični prelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone. Od decembra mjeseca i Karaka je otvoren za sve kategorije vozila, a na graničnom prelazu Šepak zabranjen je saobraćaj za teretna vozila.
3: Najnovije informacije iz Bihanka donosi vam Špedicija, Mit Šped, Šamac.
5: Radio Bet Gradačac.

0: Grčko distrikt, informacije ovog jutra, odnosno danas od 12 do 14 sati. Patrola će biti na potezu Potočar i Grčica.
1: Ti nisi ti više.

0: Zenima, Linoleumi, Karnišle i još mnogo, mnogo toga. Saniplast, Gradačac, Svirečka BB, preko puta Svirečke džamije. 061 392 130.
1: Piši ovako, kuhinja 20 kvadrata.
2: Ali bolan!
1: Piši dalje, dnevni boravak 20 kvadrata.
2: Ma čekaj!
1: Nema čekanja, spavaća soba 20 kvadrata.
2: Ama jedva krevet stane.
1: Ostalo sve po 20 kvadrata.
2: Ti si baš izludio, pa što sve po 20 kvadrata?
1: SGS laminati, gratis ugradnja do 20 kvadrata.
0: Preko 100 dezena prvoklasnih laminata za kuću, stan, kafić, restoran. A tu su i industrijski laminati do 12 mm, kao i sva dodatna oprema za laminat. Vršimo dostavu i uslugu montaže laminata, koja je do 20 kvadrata besplatna. SGS laminati. LED rasvjeta uz garanciju od 3 godine, vrtni namještaj, stolovi, stolice, dječja bicikla i još mnogo toga. SGS laminati Šamac, Njegoševa 87, dobro poznata bivša Korpara. 065 950 242, 066 295 555. SGS laminati, vrhunski kvalitet, a cijene male.
1: I da se zna, SGS laminati vrše povrat poreza stranim državljanima.
3: Bet Radio.

0: prijatelj jutarnjeg programa Bet Radija, Mliječna industrija 99, Gradačac. Domaće je najzdravije.
1: Ozbiljno, manje ozbiljno, krajnje neozbiljno, nama ništa ne promiče. U fokusu, jer neke stvari zahtijevaju pažnju, razmotrimo svijet izbliza. Naša odgovornost je vaša upoznatost sa najnovim zbivanjima. U fokusu.
2: 8 sati i 6 minuta, sponsor tačnog vremena Bellamy Onyx. Nastavljamo sa rubrikom U fokusu. U prvom bloku donosimo dnevni avaz i nezavisne novine. Ovog jutra piše se o pobjedniku Eurovizije, a to je Bugarska. Publika je vidjela 25 nastupa, spektakularan revijalni program, neizvjesnu borbu za pobjedu. Završilo je veliko finale Eurosonga, a publika je vidjela, kao što smo rekli, 25 nastupa. Redoslijed nastupa u finalu izgleda ovako. Danska je otvorila veče, nakon nje Njemačka, Izrael, Belgija, Albanija, Grčka, Ukrajina, Australija, Srbija, Malta, Češka i Bugarska. 13. po redu nastupa hrvatska grupa Lelek, nakon koje se uslijedile Velika Britanija, Francuska, Moldavija, Finska, Poljska, Litvanija, Švedska, Kipar, Italija, Norveška i Rumunija, dok će finale zatvoriti domaćin Austrija. Čućemo pobjedničku pjesmu, kasnije malo, do duše. Dakle, Bugarska se vratila na Eurosong nakon trogodišnje pauze i odmah ostvarila pobjedu. Zemlju je predstavljala pjevačica Dara, koja je osvojila prvo mjesto i donijela veliki trijumf svojoj državi. Darina Nikolajeva Jotova, poznata pod umjetničkim imenom Dara, 27-godišnja pjevačica iz Varne, trećeg po veličini bugarskog grada. Javnosti je poznata postala 2015. godine, kada je stigla do finala bugarske verzije show od X Factor. Najveću popularnost stekla je pjesmama Thunder, Call Me, Mr. Robert, koje su sedmicama bile na vrhu muzičkih ljestvica. Pored muzičke karijere, ona je i mentorica bila u šovu The Voice of Bulgaria. Svoj posljednji album objavila je 2025. čime je dodatno učvrstila status na regionalnoj i međunarodnoj sceni. Krećemo i se domaćim temama. Selid Hurtić kaže, kad su zapalili automobil mom rođaku Amiru, Vukanović je došao i htio je da se snima. Rođak je odbio, on je otišao. Ministar za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine Selid Hurtić u emisiji Face to Face iznio je žestoke optužbe na račun zastupnika Nebojše Vukanovića. Naime, on je govorio o slučaju paljevine automobila poslanika Narodne skupštine Republike Srpske Amira Hurtića, koji je njegov rođak. Tražio od rođaka, kaže, dajte da napravimo snimak. Kad je rođak rekao da neće, on se pokupio i gas. Tako je to ispričao Selid Hurtić. Više čitajte ovog jutra u dnevnom avasu. Muškarac optužen za pokušaj ubistva. Okružno javno tužilaštvo u Trebinju podiglo je optužnicu protiv MN iz Trebinja, 34 godine, zbog sumnje da je počinio krivično djelo pokušaja ubistva nakon incidenta koji se dogodio u Foči početkom januara 2026. godine. Optužnicu je potvrdio Okružni sud u Trebinju. Prema navodima tužilaštva, sve se odigralo 5. januara na terasi ugostiteljskog objekta Una. Kako se navodi, incidentu su ranije prethodile narušeni odnosi između optuženog MN i oštećenog MK, koji su bili povezani navodnim dugom i izbjegavanjem kontakata. Više čitajte u dnevnom avasu. Dnevni avas donosi Zdravstvena organizacija proglasila međunarodnu zdravstvenu vanrednu situaciju zbog širenja ebole u Kongu i Ugandi. Svjetska zdravstvena organizacija u nedjelju je proglasila međunarodnu zdravstvenu vanrednu situaciju zbog širenja ebole u Kongu i Ugandi, gdje je zabilježeno više od 300 sumnjivih slučajeva i 88 smrtnih ishoda. Koji je saopštio generalni direktor nakon što se zaraza proširila iz istočne provincije u Turi u Kongu prema susjednoj Ugandi. Više ovog jutra u dnevnom avazu. Ponovo domaća tema, određen jednomjesečni pritvor Adnanu Šeraku, prebačen je u KPZ Igman. Opštinski sud u Sarajevu je na prijedlog tužilaštva kantona Sarajevo odredio jednomjesečni pritvor Adnanu Šeraku, potvrdio je to za portal Avaza, njegov advokat Omar Mehmedbašić. Podsjećamo, on se sumnjiči za krivično djelo ugrožavanje sigurnosti, a zbog napada na jednu osobu u Ilijašu. Osim samo krivičnog djela, bitan segment je bio i to da se on danima skrivao od policije. Kenan Mujkanović za Avaz kaže, usvajanje zakona o uvođenju vanredne uprave u novu željezaru Zenica očekujemo do kraja mjeseca. Iduće sedmice bi trebala biti održana vanredna sjednica predstavničkog doma parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, na kojoj bi prema očekivanjima sindikata metalaca ZDK trebalo biti usvojen prijedlog zakona Vlade Federacije o uvođenju vanredne uprave u novoj željezari Zenica. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine ovaj zakon utvrdila je prije dva dana i uputila ga u hitnu parlamentarnu proceduru, proglasivši željezaru privrednim društvom od posebnog sistemskog značaja za Federaciju Bosne i Hercegovine. Brzo nakon toga bi trebala biti održana i sjednica Doma naroda. Znači, ako to bude išlo u nekoj ekspresnoj dinamici, mi bismo taj zakon možda u maju trebali imati usvojen, čak i objavljen u službenim novinama, eventualno početkom juna. Nakon toga, u skladu sa ovim zakonom, odmah ide i prijedlog Vlade Federacije Bosne i Hercegovine o imenovanju vanrednog upravnika, kojeg treba da potvrdi sud. Taj vanredni upravnik preuzima ingerencije uprave, rekao je Zavaz, predsjednik sindikata metalaca ZDK Kenan Mujkanović. Više ovog jutra u dnevnom avazu. Dramatični prizori iz Rusije, Ukrajinci žestoko udarili na naftnu infrastrukturu, gusti crni dim prekrio nebo. Na društvenim mrežama i Telegram kanalima objavljeni su novi snimci koji prikazuju posljedice udara ukrajinskih dronova na rusku naftnu infrastrukturu. Na snimcima sa terena vide se veliki oblaci gustog crnog dima koji su se nadvili nad industrijskim kompleksom. Prema dostupnim kadrovima pogođena je zona u kojoj se nalazila veliki rezervoari za naftne terminale i skladišta goriva, što je izazvalo veliki požar velikih razmjera. Idemo i na nezavisne novine. Nezavisne pišu, Bugarska pobjednik Eurovizije. Pobjednička pjesma po izvodi Dara osvojila ukupno 516 bodova. Drugo mjesto zauzeo Izrael sa 343, dok je na trećem mjestu Rumunija sa 296. Kažemo i to da je Srbija završila na 17. mjestu sa 90 bodova, Hrvatska na 15. sa 124. Najlošiji plasman u finalu imala je Velika Britanija sa osvojenim jednim bodom. Sljedeće godine Eurovizija će biti održana u Sofiji. Domaće teme... Jagode dobro rodile u Ljevču, berača nema ni za dnevnicu od 100 konvertibilnih maraka. Informacije iz Gradiške, u Ljevčanskim i Podkozarskim selima počela je berba jagode. Rod je solidan, bez obzira na loše vremenske uslove, posebno mraz početkom maja i nedavno olujno nevrijeme. Cijene po kilogramu kod proizvođača su od 5 do 8 konvertibilnih maraka, dok su jagode na pijaci u prodavnicama skuplje. Ilija Kovačević iz Turjeka ima 5000 sadnica na 3 Dunava. Kaže, zadovoljan sam kvalitetom i rodom jagode, odličan je, posebno ako se uzme obzir na nepovoljno vrijeme. Noći su bile hladne, dnevne temperature visoke. On se ovom proizvodnjom bavi već 30 godina. Kako kažu, najveći problem je nedostatak berača, bez obzira na dnevnicu od 80 do 100 konvertibilnih maraka, za razliku od Podkozarja, u Ljevču stagnira proizvodnja jagode. Više čitajte u Nezavisnim novinama. Nezavisni pišu sve više električnih automobila na putevima Bosne i Hercegovine uprkos padu tržišta. U Bosni i Hercegovini je u prva 4 mjeseca ove godine zabilježen pad uvoza automobila, ali istovremeno raste interes za električna vozila, prikazuju podaci Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine. U ovom periodu uvezeno je 29.078 automobila. Uvoz potpuno novih automobila je 3.161, polovnih, naravno, rest od 25.000, skoro 26. Prihodi od dadžbina su pali na 80 miliona konvertibilnih maraka, a da pomenemo i to da je uvezeno 120 električnih automobila. Najskuplji automobil vrijedio je 547.574 konvertibilne marke. Sve su to podaci Uprave za indirektno oporezivanje ovog jutra. Ako se pitate koji je to automobil vrijedio toliko, u pitanju je Mercedes AMG GT 63 Pro. Dakle, 547.000, uključujući dadžbine. Nizozemac osuđen zbog vandalizma ispred Islamskog kulturnog centra Bošnjaka. Arnem je u pitanju. Državljanin Nizozemske osuđen je na 5 sedmica zatvora zbog vandalizma ispred Islamskog kulturnog centra Bošnjaka u gradu Arnemu. Ovaj 45-godišnjak je proglašen krivim za oštećenje vrata džamije i crtanje svastike u snijegu ispred ovog centra. Incident se desio 29. januara ove godine, kada je okrivljeni snažno šutirao vrata Islamskog kulturnog centra u Arnemu. Istog dana je u snijegu ispred zgrade nacrtao kukasti krst. Više čitajte u Nezavisnim novinama. Tužilaštvo Srbije. Aleksandar Nešović ubijen, pronađen pasoš Bosne i Hercegovine. Više javno tužilaštvo u Beogradu potvrdilo je da je Aleksandar Nešović ubijen, potvrdili su 16. maja beogradski mediji. Naime, ovo tužilaštvo pokrenulo istragu protiv 10 lica zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili različita krivična djela u vezi sa krivičnim djelom teško ubistvo izvršeno na štetu AN, za kojim se i dalje traga. Naredbom o sprovođenju istrage Saša V i Mario S terete se da su kao saizvršioci izvršili krivično djelo teško ubistvo u sticaju sa krivičnim djelima nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija. Devetoro sumnjičenih su saslušani kad postupajućim javnim tužiocem i svi su se branili ćutanjem, odnosno iskoristili su svoje zakonsko pravo da ne iznose odbranu. Više ovog jutra čitajte u Nezavisnim. Lažijadu u Srpcu osvojio pričom o golubu koji krade novac. Sinteši kod Srpca i ove godine bili su domaćini jedinstvenog okupljanja koji već decenijama njeguje humor, maštu i umijeće pripovjedanja. U ovom 79. izdanju Lažijade nadmetalo se 20 učesnika i gostiju, a manifestacija je dobila novu energiju dolaskom 4 mladih Banjalučana koji su prvi put odlučili da se okušaju, da kažemo, u borbi za najbolju priču među sinteškim lažovima. Ovogodišnji pobjednik bio je Samir Kolarić iz Srpca, čija je priča o golubu pismonoši iz Banja Luke nasmijala prisutne do suza. U njegovoj potpuno istinitoj priči glavni junak bio je ratni drug nadimka Guza. Čovjek koji živi sam u stanu okružen golubovima i novčanicama. Kolarić ispriča kako je jednom prilikom u stanu svog prijatelja ugledao otvorenu ladicu punu novca, drugu sa sjemenkama i posudu sa vodom na vitrini, a zatim kroz prozor gdje je uletio golub noseći novčanicu od 50 konvertibilnih maraka u kljunu. Kompletnu priču ovog jutra možete pronaći u nezavisnim novinama. Pobjednička priča laži jade i srce. 8:21, bilo bi to sve u ovom bloku. Želimo vam najljepše dobro jutro. Pratite dobrojutarnji program na talasima Bet Radija.

0: Ukoliko vam je potreban siguran i pouzdan prevoz automobila iz zemalja Evropske unije ili bilo koje druge destinacije, tu je Lejna Automionica. Nudimo profesionalne usluge transporta. Obavljamo prevoz vozila iz cijele Evropske unije, uključujući Sloveniju, Austriju, Njemačku, Holandiju, Belgiju i druge države. Vozila preuzimamo na dogovorenoj lokaciji i dostavljamo na željenu adresu uz poštovanje rokova i dogovora. Naša firma nalazi se u Mionici u ulici Školska 22. Za sve informacije, upite i dogovor oko prevoza možete nas kontaktirati putem broja telefona plus 387-60-327-0924. Dostupni smo na Viberu i WhatsAppu. Lejna Automionica, pouzdan autoprevoznik za vaš siguran transport vozila.
1: Novo iz Limostila, bravarski i limarski radovi sa certificiranim variocima, uslužno rezanje, bušenje i motanje svih metala, limova i cijevi sa CNC fiber laserima plus plastificiranje. U ponudi su i sve vrste CNC ograda. Limostil Gradačac, Sarajevska ulica, pored tržnog centra Bingo, 061 485 322.
2: Opremaš dom? Treba ti udoban i kvalitetan namještaj. Brza i stručna usluga montaže u tvom domu. Za sve vrste namještaja, a posebno namještaj po mjeri, čekate salon namještaja Loko u Modriči, također u Prnjavoru, Derventi i Doboju. Posebne akcije počasnog namještaja po specijalnim cijenama. Vaš namještaj Loko.
1: Neka mjesta ne traže pažnju, ona je jednostavno imaju. U Gradačcu, na lokaciji bivšeg Konaka, otvara se novo mjesto gdje kafa ima drugačiji ukus, gdje se zastane bez žurbe uz kolač koji u potpuni trenutak i razgovore koji traju duže nego planiraš. Luksuri, kafe bar, novo ime za posebne trenutke.
3: U MF Banci aktiviraj 3% odmah štednju na 12 mjeseci. Kamatu isplaćujemo odmah. Pozovi 080 051 055 ili izračunaj svoju zaradu na mfbanka.com. Akcija traje do 31. maja. MF Banka, rješavamo odmah.
4: Bet Radio.

0: sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju u periodu od 14. do 16. maja iz ponude izdvajamo maslac 200 grama 82% mliječne masti 2,95, kafa zlatna džezva 387 grama 10,95, omekšivač za veš Viola Softly Lovely 1,7 litara 3,90, trampolin 305 cm 249 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
1: Prijatelj jutarnjeg programa Bet Radija, Mliječna industrija 99, Gradačac. Domaće je najzdravije.
2: Ozbiljno, manje ozbiljno, krajnje neozbiljno, nama ništa ne promiče. U fokusu, jer neke stvari zahtijevaju pažnju, razmotrimo svijet izbliza. Naša odgovornost je vaša upoznatost sa najnovim zbivanjima. U fokusu.
3: Vrijeme je za drugi blok. U drugom bloku ovog jutra, nažalost, donosimo samo kliks, ali sa sasvim dovoljno informacija. Također, kliks ovog jutra piše u Bugarskoj, koja je pobjedila na Eurosongu u Beču. Iduće godine Eurosong se održava naravno u Bugarskoj, Sofiji. Za ono jutro što smo već donijeli, o tome pišu i ostali mediji, imaju u fokusu upravo to da je Bugarska pobjedila na Euroviziji. Čućemo i pobjedničku numeru nakon ovog bloka. Nakon toga se bavimo ozbiljnim vijestima. Ukrajinci dronovima prekrili nebo iznad Rusije. Tome piše i Kliks. Ovog jutra troje poginulih u Moskvi u napadu preko 500 bespilotnih letilica. U noćnom napadu ukrajinskih dronova na Moskovsku oblast, prema navodima ruskih zvaničnika, najmanje 3 osobe su poginule. Ruske vlasti saopštile su da su sistemi protivzračne obrane od večeri 16. maja do ranih sati 17. odbijali masovni napad na područje Moskve. Prema informacijama, oboreno je 556 bespilotnih letilica, uključujući područje koje je pokrivalo Moskvu. Više čitajte ovog jutra u Kliksu. Dva zločina za jednu noć u Hrvatskoj. U Drnišu ubijen mladić 19 godina. U Zagrebu vozač usmrtio djevojku pa pobjegao. I o tome ovog jutra piše Kliks. Crna hronika, zaista. U Drnišu iz vatrenog oružja ubijen 19-godišnji mladić. Policija traga za osumnjičenim 50-godišnjakom koji je pobjegao nakon pucnjave. U isto vrijeme u Zagrebu traje potraga za nepoznatim vozačem koji je na pješačkom prelazu usmrtio 22-godišnju djevojku i napustio mjesto nesreće. Više čitajte ovog jutra u Kliksu. Više, najgore poplave u posljednjih 20 godina teško pogodile farme na Havajima i smanjile ponudu povrća. Tome se ovog jutra bavi Kliks. Najgore poplave na Havajima u posljednje 2 decenije teško su pogodile male farme na sjevernoj obali Oahua. Posljedice su već vidljive na lokalnim pijacama i snabdijevanju hranom. Više u Kliksu. Francuska, sekvecirani hantavirus Andes sa kruzera odgovara poznatim sojevima iz Južne Amerike. Institut je saopštio da je virus Andes otkriven kod francuske putnice sa kruzera odgovara već poznatim varijantama iz Južne Amerike i zasad ne pokazuje nove opasne osobine.

Crna hronika, ovog jutra u Kliksu objavljen snimak kada je vozač udario grupu pješaka u italijanskoj Modeni. Objavljen je video snimak sa sigurnosne kamere koji prikazuje trenutak kada automobil ranije juče udario grupu pješaka u centru Modene, u gradu na sjeveru Italije. Vozilom je upravljao 30-godišnjak rođen u Bergamu, sjevernoafričkog porijekla. On je također nožem povrijedio prolaznika koji ga je pokušao zaustaviti u bijegu nakon što je krenuo pješke. Ipak policija ga je uhapsila. Kliks ovog jutra piše o rastu računa za struju u SAD-u koji je pojačao pritisak na profite komunalnih kompanija. Rast računa i u Bosni i Hercegovini, ali ne pojačava pritisak ni nekoga. Pišemo zaista o rastu računa u SAD-u koji je otvorio sporove o zaradi komunalnih kompanija, dok zvaničnici u više saveznih država pokušavaju zaustaviti nova poskupljenja za domaćinstva. Kod nas se ne spriječava ništa. Niko se i ne buni. Ne baš nešto pretjerano. Više čitajte u Kliksu. Raspisan tender za izgradnju idejnog i glavnog projekta dionice na autocesti Orašje-Tuzla. Ovo su lijepe vijesti. Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine su ranije ove sedmice objavile tender za izgradnju idejnog projekta i glavnog projekta dionice Orašje-Brčko na autocesti Orašje-Tuzla. Izrada idejnog projekta i glavnog projekta odnosi se na arhitektonske, inženjerske, integralne usluge prostornog planiranja i uređenja pejzaža, naučne i tehničke konsultatorske usluge tehničkog ispitivanja i analize. Vrijednost ovog tendera je 2,5 miliona konvertibilnih maraka, a rok za dostavljanje ponude je do 25. juna. Realizacija ovog projekta kao jednog od najznačajnijih u cestovnoj infrastrukturi sjeveroistoka Bosne suočava se sa problemima. Naime, prvobitno je planirano da se glavni projekat završi sredinom 2024. Ali se to nije dogodilo zbog administrativnih problema, što se prvenstveno odnosi na pretvorbu poljoprivrednog i šumskog zemljišta u građevinsko, što je uslov za izdavanje urbanističke dozvole. Autocesta Orašje-Tuzla bit će duga 61 km, što znači da bi do granice sa Hrvatskom zaista stigli za kratko vrijeme. Kliks donosi jučerašnjim poreznim kontrolama utvrđene nepravilnosti u više od 50% provjera firmi. Iz Poreske uprave Federacije Bosne i Hercegovine su saopštili da su zapravo 15. maja izvršili 248 inspekcijskih nadzora. Ukazali su da su kontrole izvršene nad poreznim obveznicima, djelatnostima trgovine, ugostiteljstva, građevinarstva, pekarstva i drugih uslužnih djelatnosti. Predmet kontrola bili su i dodaju pravna lica koja nisu predala finansijske izvještaje za prošlu godinu, odnosno nisu postupila u skladu sa odredbama člana 44 Zakona o računovodstvu i reviziji u Federaciji Bosne i Hercegovine. Kontrolama je utvrđeno da 15 poreskih obveznika nije predalo finansijske izvještaje, zbog čega su izdati prekršajni nalozi u ukupnom iznosu od 168.000 konvertibilnih maraka. Inspektori su provjeravali i nepoštovanje Zakona o poreskoj upravi, Zakona o fiskalnim sistemima, Zakona o jedinstvenom sistemu registracije, kontrole i naplate doprinosa, zatim Zakona o doprinosima kao i drugih važećih poreskih propisa. Također su zatekli 741 prijavljenog radnika i 61 neprijavljenog. Otkriveno je 14 objekata koji su radili bez odobrenja za rad, 8 obveznika koji nisu imali instaliran fiskalni uređaj i 65 obveznika koji nisu evidentirali promet putem fiskalnih uređaja. Više čitajte u Kliksu ovog jutra. Kliks piše i ovo. Najviši njemački vojni komandant upozorio da će Rusija do 2029. godine biti spremna za rat protiv Zapada.
Inače su već od 2022. godine u ratu sa Ukrajinom, ali izgleda da će biti spremni i za sve ostalo. Najviši njemački vojni komandant upozorio da Rusija brzo širi svoje oružene snage, gradi nove vojne infrastrukture usmjerene za suočavanje sa Zapadom, rekavši da bi Moskva mogla biti u poziciji da predstavlja direktan vojni izazov NATO-u do 2029. godine. Više čitajte u Kliksu. Predložene izmjene zakona. Da li će dijaspori biti olakšan put za povrat državljanstva Bosne i Hercegovine? Na 39. sjednici predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine će se među brojnim tačkama dnevnog reda naći prijedlog zakona o izmjeni zakona o državljanstvu koji bi mogao olakšati put za povrat BH državljanstva onima koji su ga se odrekli. Prijedlog koji u parlamentu uputio državni zastupnik Jasmin Imamović iz SDP-a donio bi izmjenu specifično namijenjenu za osobe koje su se za potrebe sticanja državljanstva druge zemlje odrekli zapravo BH pasoša. Ako bi se usvojio prijedlog koji će se naći pred predstavničkim domom 19. maja, osobe koje su se odrekle BH pasoša u prošlosti imale bi nešto drugačiji put ka dobijanju državljanstva Bosne i Hercegovine od stranih državljana. Koje su to konkretne mjere? Možete pronaći u Kliksu, iako vjerujemo da svi oni koji su se odrekli BH pasoša ne razmišljaju o ovoj opciji, nažalost. Ali dobro je da imaju i razmišljaju o tome uopšte. U parlamentarnoj skupštini ima se uvijek šta raditi. Za kraj, kao što smo običali, slušamo Bugarsku, odnosno Daru, pjesmu Bangaranga, koja je pobjedila sinoć na pjesmi Eurovizije.

Remetal Gradačac, mjesto gdje vaše zlato i srebro dobijaju pravu vrijednost. Našim mjernim instrumentima brzo, tačno i precizno određujemo pravu vrijednost vaših dragocjenosti. 061 014 725.

0: Prijatelj jutarnjeg programa Bet Radija, Mliječna industrija 99, Gradačac. Domaće je najzdravije.
1: Zvijezdano putovanje kroz vašu sudbinu. Horoskop. Svijet zvijezda, gdje se vaša sudbina otkriva u melodiji astroloških vibracija.
2: Tačnog 9 sati, sponzor tačnog vremena Belam i Onyx. Vrijeme je i za horoskop na talasima Bet Radija. U dva bloka donosimo vam svih 12 znakova, krećemo naravno od ovnova. Posao ovaj dan donosi vam uspješan završetak rada na velikom projektu od ranije. Postoji mogućnost da obnovite saradnju sa starim poslovnim saradnicima. Ljubav, jedna osoba vam sa posla se dopada već duže vrijeme. Napravite prvi korak i uspjećete da je osvojite. Zdravlje, odlično se osjećate. Bik. Posao ovaj dan obilježit će poslovni pregovori sa stranom kompanijom ili sa nekim iz inostranstva. Jedan od vaših ključnih saradnika može se tvrdoglavo pridržavati svojih uslova. Ljubav, romantično večer sa partnerom donit će vam atmosferu sve većeg zbližavanja. Zdravlje, prati vas nervoza i tenzija. Blizanci, posao. Nezaposlene blizance očekuje važan razgovor za posao. Mnogo toga će zavisiti od vašeg nastupa. Ljubav, pred vama je novo ljubavno poglavlje sa novom osobom, ali se ona može ponašati kontradiktorno i dovesti vas u dilemu. Zdravlje, dehidratacija organizma. Rak, posao, pravi trenutak da realizujete svoje inovativne ideje, to će vas izbaciti daleko ispred konkurencije. Ljubav, vaš odnos sa partnerom ušao je u mirnije vode, slijedi dalja stabilizacija. Zdravlje, više se odmarajte. Lav, posao, ovaj dan posvetite planiranju i strogo se pridržavajte prioriteta, u suprotnom može doći do probijanja krajnjih rokova. Ljubav, nalazite se u iskušenju da započnete vezu sa osobom koju poznajete preko posla. Zdravlje, pojačan stres. I horoskop za djevicu. Posao, poseban uspjeh očekuje one djevice čiji posao ima veze sa inostranstvom, putovanjima i visokim obrazovanjem. Finansijski dobitak. Razmišljate o formalizaciji odnosa sa partnerom, pred vama je period važnih odluka. Zdravlje, poradite na svojoj aktivnosti. Vraćamo se nakon jedne muzičke numere.

0: zvezdano putovanje kroz vašu sudbinu. Horoskop. Svijet zvijezda, gdje se vaša sudbina otkriva u melodiji astroloških vibracija.
1: Prenet ćemo i ovaj blok horoskopa i u nastavku ipak završiti sa jutarnjim programom. Zašto? Zato što je u Gradačcu u našem dijelu nestalo struje, ali još uvijek slušamo se putem interneta. Horoskop za vagu, posao, negativni aspekti mogu vam donijeti napete odnose na poslu i konflikti interesa, budite oprezni u komunikaciji, čuvajte se manipulacija, ljubav, osjećate se zapostavljenim od strane partnera, otvoreno recite da ne bi došlo do udaljavanja, zdravlje, problem sa koljenom. Škorpija, posao, ukoliko danas budete donijeli pravu odluku, riješit ćete svoju finansijsku situaciju na dugoročnom nivou. Ljubav, ljubavni elektricitet vlada atmosferom ovog dana, pa će škorpije da se nađu pred izazovom da uđu u strastvenu ljubavnu avanturu. Zdravlje, lakša upala pluća. Strijelac, posao, akcenat ovog dana je na financijama, moguće su neočekivane prepreke, nesporazumi u poslovnoj saradnji sa nekom osobom iz inostranstva, ljubav, u okviru vaše porodice pojavili su se nesporazumi, situacija zahtjeva razumijevanje i kompromise. Zdravlje, pokušajte da smanjite apetit. Jarac, posao, danas se vas očekuje naporan dan u pogledu vaše komunikacije sa kolegama i sa nadređenima, različito sagledavate zajedničke ciljeve. Ljubav, previše ste obuzeti poslom i zapostavljate partnera, posvetite mu više pažnje. Zdravlje, šetajte, boravite više na vazduhu. Horoskop za Vodoliju. Posao, nezaposlene vodolije mogu da dobiju poslovnu ponudu koja im neće sasvim odgovarati. Poslušajte svoju intuiciju. Ljubav, nova perspektiva na ljubavnom planu, otvara se novim poznanstvom sa jednom pomalo neobičnom osobom. Zdravlje, bavite se laganim vježbama, preporučljivo je i plivanje, ko može da izdvoji tako nešto. I horoskop za ribe, posao, strogo se pridržavajte unaprijed zacrtanog plana da ne bi došlo do probijanja zadatog roka. Rješavajte probleme timski. Ljubav, nalazite se u dilemi da li da prekoračite granicu prijateljstva sa osobom koja vam se već dugo dopada.

Prostor u kojem boravite zaslužuje da traje jednako dugo kao i navike i sjećanja koja u njemu stvarate. On nosi stil, atmosferu i trajnost. Laminata Expert nudi kompletna rješenja. Laminati, parketi i vinili stručno postavljeni. Mi ne prodajemo samo podove, mi postavljamo temelj vašeg prostora. Laminata Expert, prvi korak ka ljepšem ambijentu.

0: Dobrodošli u hotel i restoran Modrića, mjesto gdje udobnost, ukus i gostoprimstvo stvaraju savršen spoj. Uživajte u moderno uređenim sobama, miru i prijatnom ambijentu koji pruža pravi odmor, a kada ogladnite, tu je naš restoran. Spoj tradicije i savremenih okusa pretvara svaki zalogaj u pravo zadovoljstvo. Posjetite nas u ulici Tarevačka 18, Modrića, ili nas kontaktirajte putem poziva, Vibera ili WhatsAppa na 066 876 325. Hotel i restoran Modrića, mjesto gdje se osjećate kao kod kuće.
1: Uf, ne mogu više. Ova vrućina me ubija.
2: A dobro, što se ne raskladiš?
1: Sa čime? S ovim ventilatorom.
2: A nisi ti čula za Andres Electronics?
1: Andres, ko?
3: Ma Andres Electronics Bona. Klime i kompletan materijal za montažu klima, Hitači, toplotne pumpe, televizori, usisivači i ostala bijela tehnika, sve na jednom mjestu. A uz to nude još i projektovanje, distribuciju i tehničku podršku. I ovlašteni su zastupnici Hisense uređaja za Bosnu i Hercegovinu. I sve ovo možeš kupiti na rate.
1: Čekaj, čekaj, a gdje se sve to nalazi?
3: Gradačat, na autobuskoj stanici, a možeš ih pozvati na 062 047 111. Ono što treba svakoj kući.
1: Ljeti i zimi.

0: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju u periodu od 14. do 16. maja iz ponude izdvajamo maslac 200 grama, 82% mliječne masti, 2,95, kafa, zlatna džezva, 387 grama, 10,95, omekšivač za veš, viola, softly lovely, 1,7 litara, 3,90, trampolin, 305 cm, 249 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
1: Mali oglasi Bet Radija.
2: Bellamy Onyx DOO uslijed proširenja obima poslovanja raspisuje konkurs za prijem radnika na pozicije radnici u proizvodnji i skladišni radnici, više izvršilaca, mjesto obavljanja poslova, CERIK, uslovi, srednja stručna sprema, radno iskustvo, poželjno, administrativni radnik, tri izvršioca, mjesto obavljanja poslova, CERIK, uslovi, srednja stručna sprema, poznavanje engleskog jezika, obavezno, radno iskustvo, poželjno, nudimo redovna i stimulativna primanja, mogućnost napredovanja, rad u profesionalnom i dinamičnom okruženju. Vaše prijave možete dostaviti lično radnim danima od 7 do 16 sati u sjedištu firme CERIK BB ili putem e-mail adrese bellygroup@gmail.com i bellamyonyx@live.com ili putem brojeva telefona 049 590 927 i 049 746 096.
0: Kovgrad DOO Gradačac raspisuje konkurs za prijem novih radnika. Potrebno je više izvršilaca na sljedećim radnim mjestima: mašinski kovač, mašin bravar i dispečer viljuškarista. Ako želiš postati dio uspješnog tima, svoju prijavu možeš dostaviti lično u upravu firme Kovgrad u Gradačcu, ulica Sarajevska, broj 90 ili pozivom na 035 822 777. Konkurs ostaje otvoren do popune radnih mjesta. Ne čekajte zadnji dan, osigurajte svoj kurban na vrijeme. U ponudi su kvalitetni kurbani u Gradačcu, zdrava i uhranjena grla vrhunskog kvaliteta. Usto vam nudimo i mogućnost uslužnog klanja i pripreme mesa, dostavu na vašu adresu i fer i poštene cijene. Rezervacije su toku do 25. maja 061 380 757 i 061 132 023. Firma Lija DOO Gradačac raspisuje oglas za prijem u radni odnos na sljedeću radnu poziciju: računovođa. Tražimo odgovornu i pouzdanu osobu za obavljanje sljedećih poslova: vođenje poslovnih knjiga u skladu sa važećim propisima, obračun plata, priprema i predaja poreznih prijava, praćenje zakonskih propisa iz oblasti računovodstva i poreza, kao i obavljanje drugih poslova iz oblasti financija i administracije prema potrebama poslodavca. Poželjno je radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima. Svoj CV možete poslati putem e-mail adrese lija@deslon.ws ili se javiti putem broja telefona 035 481 188, 035 481 188. Izdaje se stan u Gradačcu na atraktivnoj lokaciji kod kružnog toka iznad restorana Džigi 2. Stan je nenamješten i spreman za useljenje. Vaš budući dom posjeduje centralno grijanje, obezbjeđen parking i blizinu svih važnih sadržaja u gradu. Sve ostale informacije možete dobiti pozivom na broj telefona 061 832 540, 061 832 540.
3: Na prodaju kurbani, ovce i ovnovi uz mogućnost dovoza na adresu. Za sve ostale informacije pozovite broj telefona 061 888 417.
1: Mali oglasi Bet Radija.
4: Slušajte program Bezmetelo Radija.
5: Završili smo sa malim oglasima. Slušamo sada Đanija, kaže zavede me i nestade.

0: U nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina, 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu, tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija, podijelimo radost.
1: Kondor je više od restorana, to je mjesto gdje svaki dan započinje dobrim zalogajem. U tržnom centru Bellamy Onyx, restoran Kondor vas svakodnevno dočekuje sa bogatom ponudom jela sa roštilja i domaćih kuhanih jela. Vaše narudžbe primamo na broj telefona 062-355-075 i stižemo na vašu adresu. A za sve one trenutke koji se pamte cijeli život, svadbeni salon Kondor nudi elegantan prostor za vjenčanja, svadbe, proslave, rođendane i sve vrste svečanosti. Kondor, od svakodnevnog obroka do najvažnijih životnih slavlja. Uvijek vaš, Kondor.

0: Dobrodošli u hotel i restoran Modrića, mjesto gdje udobnost, ukus i gostoprimstvo stvaraju savršen spoj. Uživajte u moderno uređenim sobama, miru i prijatnom ambijentu koji pruža pravi odmor, a kada ogladnite, tu je naš restoran. Spoj tradicije i savremenih okusa pretvara svaki zalogaj u pravo zadovoljstvo. Posjetite nas u ulici Tarevačka 18, Modrića, ili nas kontaktirajte putem poziva, Vibera ili WhatsAppa na 066 876 325. Hotel i restoran Modrića, mjesto gdje se osjećate kao kod kuće.
1: We're online.
2: Radio 24/7.
1: You're listening to the hottest station.
2: Radio Bet, Gradačac.
3: 99.9.

Od sada bez traženja niskih cijena, jer su kod nas provjereno najniže cijene. Preko 30.000 artikala. Vodeći trgovinski lanac sa sopstvenom distribucijom. Iskoristite Bellamy Onyx dnevne i sedmične akcije. Pronađite Bellamy Onyx u svojoj blizini i uživajte u mjestu najbolje kupovine. Bellamy Onyx.

0: Osmijeh, moga lica, ordinacija, opšte stomatologije, kusturica, gradačac, popravka i liječenje zuba.
1: Zubni implantanti za savršen osmijeh uz najnoviju stomatološku tehnologiju.
0: Protetska nadogradnja zuba.
1: Mostovi proteze.
0: Hibridne i pokrovne proteze. Oralna hirurgija, liječenje vilica i sinusa. Radno vrijeme od 9 do 16 sati. 060-3222-705. Moj blistav osmijeh. Ordinacija opšte stomatologije. Kusturica, gradačac.
2: Prostor u kojem boravite zaslužuje da traje jednako dugo kao i navike i sjećanja koja u njemu stvarate. On nosi stil, atmosferu i trajnost. Laminat Expert nudi kompletna rješenja. Laminati, parketi i vinili stručno postavljeni. Mi ne prodajemo samo podove, mi postavljamo temelj vašeg prostora. Laminat Expert, prvi korak ka ljepšem ambijentu.

dešavanja, aktuelnosti, zabava, kultura, politika, sport, vijesti. Tvoj izvor informacija, Radio Bet, Gradačac.

0: bellamyonyx@gmail.com i bellamyonyx@live.com ili putem brojeva telefona 049-590-927 i 049-746-096.
1: Kovgrad, DOO Gradačac, raspisuje konkurs za prijem novih radnika. Potrebno je više izvršilaca na sljedećim radnim mjestima. Mašinski kovač, mašin bravar i dispečer viljuškarista. Ako želiš postati dio uspješnog tima, svoju prijavu možeš dostaviti lično u upravu firme Kovgrad u Gradačcu, ulica Sarajevska, broj 90 ili pozivom na 035-822-777. Konkurs ostaje otvoren do popune radnih mjesta.
2: Maxi Oraš je objavljuje konkurs za rad u upravi u sljedećim odjelima: knjigovodstvo 1 izvršilac, kadrovska evidencija 1 izvršilac. Prijaviti se možete lično u upravi preduzeća na adresi 8. ulica broj 44 Orašje ili pošaljite svoju biografiju na mail posao@maxiorasje.ba. Za više informacija posjetite naš Facebook profil ili nas kontaktirajte na broj 031 713 803.
1: Izdaje se stan u Gradačcu na atraktivnoj lokaciji kod kružnog toka iznad restorana Džigi 2. Stan je nenamješten i spreman za useljenje. Vaš budući dom posjeduje centralno grijanje, obezbjeđen parking i blizinu svih važnih sadržaja u gradu. Sve ostale informacije možete dobiti pozivom na broj telefona 061 832 540, 061 832 540.
2: Na prodaju kurbani, ovce i ovnovi uz mogućnost dovoza na adresu. Za sve ostale informacije pozovite broj telefona 061 888 417.
3: Mali oglasi. Bet.

0: Novo iz Limostila. Bravarski i limarski radovi sa certificiranim variocima. Uslužno rezanje, bušenje i motanje svih metala, limova i cijevi sa CNC fiber laserima plus plastificiranje. U ponudi su i sve vrste CNC ograda. Limostil Gradačac, Sarajevska ulica, pored tržnog centra Bingo, 061 485 322.
1: U MF Banci aktiviraj 3% odmah štednju na 12 mjeseci. Kamatu isplaćujemo odmah. Pozovi 080 051 055 ili izračunaj svoju zaradu na mfbanka.com. Akcija traje do 31. maja. MF Banka, rješavamo odmah.
2: Opremaš dom? Treba ti udoban i kvalitetan namještaj. Brza i stručna usluga montaže u tvom domu. Za sve vrste namještaja, a posebno namještaj po mjeri, čekate salon namještaja Loko u Modriči, također u Prnjavoru, Derventi i Doboju. Posebne akcije počasnog namještaja po specijalnim cijenama. Vaš namještaj Loko.
3: Bet Radio.

Je li vrijeme za promjenu? Mbox Cars, Gradačac. Najbolja ponuda kvalitetnih polovnih automobila na jednom mjestu. Sigurna kupovina, provjerena vozila i vrhunska usluga. Posjetite nas u industrijskoj zoni u Gradačcu, pored Binga. Našu ponudu

0: 8, vaša sigurna vožnja počinje ovdje.
1: Fasada koja se ističe. U Targetu možete pronaći Ceresit proizvode za fasade i mix mašinu, gdje kreiramo savršenu nijansu prema vašim potrebama. Posjetite Target na adresi Industrijska broj 17 u Gradašcu i kreirajte Ceresit fasadu svojih snova.
0: Neka mjesta ne traže pažnju, ona je jednostavno imaju. U Gradačcu, na lokaciji bivšeg Konaka, otvara se novo mjesto gdje kafa ima drugačiji ukus, gdje se zastane bez žurbe uz kolač koji upotpuni trenutak i razgovore koji traju duže nego planiraš. Luksuri, kafe bar, novo ime za posebne trenutke. Dešavanja, aktuelnosti, zabava, kultura, politika, sport, vijesti. Tvoj izvor informacija, Radio Bet, Gradačac.

Kupujete li u Mobil Media Orašje? Imamo razlog više da svratite. Za kupovinu preko 100 maraka čeka vas vrijedan poklon iznenađenja. A sada i nešto novo, kutak, zadnji komad. Posljednji artikli po znatno sniženim cijenama, bez ponavljanja. Požurite, dok traje, Mobil Media Orašje. Uhvatite priliku na vrijeme.

0: Je Ramirent Gradačac. Ramirent Gradačac, nudimo vam vrhunski kvalitet uz niske cijene. Zatamnjivanje stakala, autofolije, karbon, zatamnjivanje farova i stopera i još toliko toga u Ramirentu. Posjetite Ramirent, Vida 2 Gradačac, na putu prema Modriči. 062-584-886. Da auto bude za svaki mogući kompliment, tu je Ramirent, Gradačac.
1: Od sada bez traženja, niskih cijena, jer su kod nas provjereno najniže cijene. Preko 30.000 artikala. Vodeći trgovinski lanac sa sopstvenom distribucijom. Iskoristite Bellamy Onyx dnevne i sedmične akcije. Pronađite Bellamy Onyx u svojoj blizini i uživajte u mjestu najbolje kupovine. Bellamy Onyx.
2: Birana i kvalitetna muzika. Provjerene i aktuelne informacije. Bet Radio. Kiša dobrih nota.

0: piši ovako. Kuhinja 20 kvadrata.
1: Ali bolan.
0: Piši dalje. Dnevni boravak 20 kvadrata.
1: Ma čekaj.
0: Nema čekanja. Spavaća soba 20 kvadrata.
1: Ama jedva krevet stane.
0: Ostalo sve po 20 kvadrata.
1: Ti si baš izludio. Pa što sve po 20 kvadrata?
0: SGS laminati gratis ugradnja do 20 kvadrata.
2: Preko 100 dezena prvoklasnih laminata za kuću, stan, kafić, restoran. A tu su industrijski laminati do 12 mm, kao i sva dodatna oprema za laminat. Vršimo dostavu i uslugu montaže laminata, koja je do 20 kvadrata besplatna. SGS laminati. LED rasvjeta uz garanciju od 3 godine, vrtni namještaj, stolovi, stolice, dječja bicikla i još mnogo toga. SGS laminati Šamac, Njegoševa 87, dobro poznata bivša korpora. 065-950-242 066-295-555 SGS laminati, vrhunski kvalitet, a cijene male.
0: I da se zna, SGS laminati vrše povrat poreza stranim državljanima.
3: Telesky, vaš provjereni partner, kao jedan od vodećih internet provajdera, nudimo brz, stabilan i siguran internet. Ali to nije sve. Kod nas pronađete i satelitsku televiziju, satelitsku opremu, IT proizvode, alarmne sisteme i još mnogo toga. Poznati smo po kvalitetnoj i efikasnoj korisničkoj podršci. Za više informacija pozovite nas na broj telefona 062 121 421. Telesky, više od interneta.

0: Stojanović.
1: Najniže cijene u regionu. Shopping centar i namještaj Stojanović Modrića. Spavaće i dječje sobe, kuhinje, klub stolovi, kreveti na rasklapanje, LED rasvjeta, preko 20 novih dezena zavjesa uz besplatno šivenje. Na određeni asortiman tapaciranog namještaja dajemo popust od 10%. Besplatna dostava i montaža. Idem u Stojanović. Idem u Stojanović. Shopping centar i namještaj Stojanović Modrića.
2: 99,9. Slušaj i uživaj. Bet Radio.

0: optikaustadnić.com.
1: Savršen dom počinje sa salonom namještaja Zaharex. Luksuzan, elegantan i udoban namještaj koji će transformisati vaš prostor u oazu udobnosti i stila. U našem salonu na preko 2000 metara kvadratnih izložbenog prostora opremite vaša predsoblja, dnevne i spavaće sobe, trpezariju, kuhinju i sve što vam je potrebno za savršen interijer. Salon namještaja Zaharex nalazi se u Sarajevskoj ulici u Gradačcu, bivši Centar Spar.
2: Stani! Nisi rekao da je Zaharex vodeći BH proizvođač madraca, bonel žičanih jezgri i spužve. Zaharex i tačka.

0: Kupili ste vozilo, kvarovi vas muče i treba vam neko tu da vas dovuče. Ne tražite više, jer to je bez veze. Kad već dobro znate, ko će da preveze? Šlep služba Rale Brka Brčko nudi vam uslugu prevoza šlep službom od 0 do 24 sata po teritoriji cijele Evrope. Prevoz traktora, kombajna, viljuškara i drugih teških mašina na šlepu nosivosti do 15 tona. Pozovite da se dogovorimo 061 631 723 i 065 340 602. S razlogom ga hvale šlep služba Rale Brka Brčko.
1: Svi, ali baš svi prehrambeni proizvodi.
2: Od njam do njam njam.
1: Kućne potrepštine.
2: Od premije do hemije.
1: Uvijek svježe voće i povrće.
2: Koda je sad iz bašće izašlo?
1: Po akcijskim cijenama, samo drži pravac.
2: Ma vozi, brate, u Walmart Gradačac.
3: Walmart Marketi u ulici Požaričkih Branilaca u Gradačcu nudi sve što vam je potrebno da kuću podmirite, ali da platu ne smirite.
2: Vidi, ima još!
3: Uvijek osmijeh i poštovanje.
2: Kupite više, a platite manje.
3: Walmart Marketi, Gradačac, 062-146-300.
2: Moj Walmart!
4: Aktiviraj 3% odmah štednju na 12 mjeseci. Kamatu isplaćujemo odmah. Izračunaj svoju zaradu na mfbanka.com.
5: The hits just keep on coming.
6: 24 sata samo najbolje muzike.
7: Your systems are offline.
6: Bet Radio. Kiša dobrih nota.

Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima od 18. do 20. maja. Iz ponude izdvajamo sok, leda, naranča i nektarina 1,5 litar 1,65, mlijeko Natura 1 litar 0,95, vlažne maramice za auto Bella 20 komada 1,35, tečni deterđent za veš Bella 2 litra 1,95 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.

dešavanja, aktuelnosti, zabava, kultura, politika, sport, vijesti. Tvoj izvor informacija, Radio Bet, Gradačac.